0: nguyệt khéo buộc kết cuộc cho thành.
1: Okora Monde. FranceMusique.fr.